An bhí seo tá scanna nu acu cansa le Gabriella an sinar spin agus beagmuid ag tosú 10 minutes a gúpla nóméid le Ariana Grande Hate That I Made You Love Me is ar an